Sid Florida. Leve volim lan. Wa pouten i me o en estacionai sen an.